0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Eko, jedna lipa pjesma od Bike Blasko, koja je posvećena drugu, dragi Orliću, Tuši, Kozmičko dete. Sama je činila pjesmu, napisala tekst, odsvirila, zmiksala, otpjevala, aranžirala, skuhala, posolila, popaprila, po čaj još i tako dalje. I rekla, evo Franjo, uzmi.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: We out.
1: Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi

0: Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite

čon je lijep, ni stasit nije, ali pak voli njega li. U svome domu on se krije, i zat

Yeah.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj chart.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Rojc magazin. Ljudi, priče, događaje. Svake subote u 10 sati. Rojc magazin.
2: Pozdrav svima, ja sam Bebe, 10.10. u 10 sati, vrijeme je za novo izdanje Rojc magazina. Veći dio današnje emisije ispunit će pročelnik upravnog odjela za izgradnju komunalnog gospodarstva, promet i imovinu grada Pule, Daniel Ferić. On je bio gost prošlog tjedna u emisiji Obavijesni razgovor, s njim je razgovarao Branimir Sljepčević Brada, a čućemo dio emisije koji se tiče Rojca. Pri samom kraju čućemo i šta se dešava u Rojcu večeras i sljedećih dana. A za zagrijavanje još gori i pjesma Nešto se promijenilo sa njihovog prvog albuma Raj na zemlji.

0: Reutz Magazine.
1: Slušali smo još gori i nešto se promijenilo, možemo dalje. Ako što rekoh u uvodu, prošlog petka u emisiji Obavijesni razgovor, gost je bio pročelnik upravnog odjela za izgradnju komunalno gospodarstvo, promet i imovinu, Daniel Ferić, u jednom podužem intervju, odnosno razgovoru. On je odgovarao Branimiru Sljepčeviću, Bradi, na razna pitanja, a ja sam izdvojio dio emisije koji se tiče Rojca, energetske obnove, udruge, prostori, vrlo zanimljivo. U svakom slučaju poslušajmo Daniela Ferića i Branimira Sljepčevića, Bradu.
2: Kaže vijest 11.9. ove godine na stranicama grada Pule, nakon završetka energetske obnove društvenog centra Rojc, vrijedne, to ćemo poslije, grad Pula pokreće postupak kojim će se jasno urediti način korištenja prostora u ovom važnom središtu udruga i civilnog društva. Dakle, radi se o dvijema odlukama, dodjeli poslovnih prostora udrugama i odluci o zakupu prostora za djelatnosti u kulturu. Ovo su malo skraćeni nazivi, čitam ih iz ove medijske obavijesti. I onda, naravno, svi iz Rojca kažu, wow, super, divno, krasno, ajmo pročitati odluke, uđemo u odluku, a nigdje Rojca. Nigdje se Rojca ne spominje. Zašto?
3: Pa to bi trebalo pitati gradsku upravu i vijećnike iz 2025. godine u onom sazivu koji su ukinuli odluku koji se tiče samog Rojca i koji su donijeli jednu jedinstvenu odluku koja se zove odluka o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu grada Pule na uporabu udrugama. Dakle, radi se o krovnoj odluci za cijeli grad. Poslovnih prostora u vlasništvu grada je jako puno. Evo, čisto informacije za vaše slušatelje i slušateljice. Grad raspolaže s fundusom od preko 1100, gotovo 1200 što stanova, što poslovnih prostora. Od 480 stanova, 260 ih se koristi za potrebe socijale, a od 700 poslovnih prostora dio naravno ide u zakup po komercijalnoj cijeni trgovačkim društvima, a dok ih je oko 240 poslovnih prostora dano na uporabu udrugama i drugim organizacijama civilnog društva. Dakle, od tih 240 poslovnih prostora koje koriste udruge, 105 otpada na Rojc. Međutim, zaista mi je teško komentirati zašto je Rojc kao takav.
2: Zašto vi se to niste promijenili? Mislim, sad ste rekli da ta prošla vlast je bila, nije dobro radila.
3: Znači,
2: ajde,
3: niko
2: ne koristim,
3: nam nije postavio to pitanje.
2: Koje?
3: Pa, da bi za Rojc trebalo vrijediti određena pravila.
2: Ne, pa vi, ja se pozivam na medijsku obavijest. Znači, ako u medijskoj obavijesti ide zgrada, evo, pokazujem vam zgrada Rojca i to grad šalje i kaže se da se kreće u taj, jer je to vrijedno, bla, bla, bla, dalje, ono što uvijek ide u marketinškim objavama i PR tekstovima, i onda u odluci nema nigdje Rojca. Zašto se Rojc tu koristi, a onda ga u, znači, zašto se medijski koristi, a pravno ga nema nigdje? To je pitanje nas tu, koji svaki dan radimo u Rojcu.
3: Da, ponavljam, znači, stavom...
2: Znači, to je zbog odluke iz 2025.
3: Znači, odlukom iz 2025. odluka koja se odnosila na same Rojci je ukinuta. Odluka je usvojena jednoglasno na gradskom vijeću, dakle, usvojile su je sve političke stranke i akteri koji su bili u gradskom vijeću 2025. godine. Od nezavisne liste Filipa Zoričića, Možemo, SDP-a, IDS-a, HDZ-a, dakle, odluka...
2: I ovo je samo izmjena te odluke.
3: Tako je.
2: Koja se prilagođava, a novu... Nova nije u planu, bit će u planu.
3: Nova nije u planu, što ne znači da neko ne može inicirati donošenje nove odluke, naravno uz odgovarajuće obrazloženje.
2: Kako je vaše mišljenje o tome kao Rojcu, kao nekom posebnoj cjelini?
3: Pa ja mislim da je i Rojc, ali ne samo Rojc, nego i zgrada poznata kao zgrada Italuniona na trgu Prve istarske brigade, izuzetno bitna za sve one koji su uključeni u rad udrugama. Međutim, mi kao legalisti moramo postupati po određenim propisima i između ostalog postupati po nalazima Državnog ureda za reviziju. To je bio jedan od razloga zašto se stvara nova odluka
2: za kulturu.
3: Za kulturu.
2: Ali rekli ste mi prije da o njoj nećemo, a da, treba to spomenuti da je, iako u medijskoj objavi ne piše da je to zbog revizije, to ste rekli tu na jednom sastanku sa udrugama iz Rojica, da je razlog za ovu odluku nalog Državne revizije. U medijskim istupima piše kako je to zbog produkcije, edukacije i drugih kulturnih, ali dobro, to ste rekli da je Pavla Orlić prava adresa za postavljanje pitanja prije nego što smo ušli u studio, pa ćemo probati pozvati u studio, vjerojatno neće doći. Koliko dokumenata su uopće Rojic? Znači, imamo sad ovu energetsku obnovu, spominje se Rojic, imamo u medijskim istupima se spominje Rojic, ali u dokumentima, ne znam, u koliko dokumenata se uopće Rojic u gradu spominje, kao nekakva zgrada. Što je isto što mi je zanimljivo sad kad gledam sve ovo, znači grad piše Društveni centar Karlo Rojic na 100 mjesta. Na zgradi, sad ste ušli u zgradu, a i kad ulazite na sastanke koordinacije ulazite, piše Društveni centar Rojic, ne Karlo Rojic. Znači već imamo problem. Možda baš zato što nismo uopće definirali grad, a i mi svi građani, šta ćemo s tim Rojicom?
3: Da, pa mi, evo, očito neki nazivi su u kolektivnoj svijesti građana i znaju da je tu nekad bila kasarna ili vojarna, kako kome više paše, Karlo Rojic, pa ga tako nazivaju. Što se mene osobno tiče, radi se o društvenom centru Rojic, bez onog prefiksa Karlo, iako je tu bista, i dovoljno imam godina da se sjećam te kasarne u bivšoj državi, a u novoj.
2: Da, ali recimo za, di sam vidio sam račun od vodovoda koji je slučajno došao kod nas, pa piše poslovna zgrada Rojic. Znači, nema ni društvenosti, ni kulture, ni Karla, ni nikog, nego poslovna zgrada. Da li bi bilo, mislim, da li bi bilo u redu to napokon definirati?
3: Pa nemam ništa protiv, da pače možemo putiti jedno cirkularno pismo, ako je to udrugama koji se ovdje borave bitna stavka, da preimenuju svojim programima. Pa ako je članova udruga bitno, bitno je i meni. Dakle, nema nikakvih problema da se iskorigiraju tom nazivu, iako ne može grad biti poklopac za svaki lonac, što se kaže, ali društveni centar Rojic je, što se tiče mene, i tako bi se trebao i voditi.
2: Znači, imamo, recimo, ovaj možda prvi korak da se krene raditi na tom dokumentu, možemo to tako reći?
3: Možemo.
2: Naš sam Rojicu, kad se ukuca u grad Pulu, društveni centar Rojic, onda izađe odluka koju ste vi potpisali o osnivanju koordinacije. I tu se spominje društveni centar Rojic. Tamo ima i podatak da koordinacija daje mišljenje na sve što je vezano uz društveni centar Rojic. U ovoj odluci nisam naišao na to mišljenje. Ili kako je mišljenje, u stvari, da li su dali mišljenje? Ja ga bar ovdje javno nisam vidio.
3: Da, pa ja ću reći da je koordinacija kao takva bila ustrojena odlukom iz 2013. godine, odlukom o uporabi poslovnih prostora u objektu društvenog centra Rojic Pula. Međutim, opet spomenutom odlukom iz veljače 2025. za što su svi glasali, je ukinuta. Naravno da to nije bilo prihvatljivo i zato smo mi išli kroz akt gradonačelnika u ostrojavanje nove koordinacije sa zapravo istim akterima, jer naravno da je to bitno.
2: Mišljenje su dali mišljenje, kako je mišljenje koordinacije ili barem ovih predstavnika iz Rojice na ovu odluku?
3: Znači, mi smo raspravljali, mišljenje je takvo da se nekome dopada, nekome se ne dopada, ali zato i postoji ovo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i zaista sve primjedbe i prijedloge koje dobijemo ćemo razmotriti u nastavku i postupku donošenja odluke. Treba reći da ni u samom Rojcu, društvenom centru Rojc, ne razmišljaju svi na jednak način. neko podržava naša nastojanja da se stvari u Rojcu raščiste, neko ima otpora, međutim mi moramo postupati po nekakvim gradskim odlukama uvažavajući različita mišljenja. Međutim,
2: pa ne znam nikog ja iz Rojca, posebno ne ljudi iz koordinacije, koji ne žele da se to raščisti. Onaj ko ne želi raščistiti cijelo ovo vrijeme, tu neću uključiti vas jer niste bili na toj funkciji, je grad.
3: Da.
2: Znači uvijek su udruge tu bile spremne i za razgovor i za nove ugovore i za nove kriterije, za nova pravila, i no, puno ih je došlo tu na razgovor i vi ste bili tu, ja sam gledao to sa strane jer sam bio tu. A nisam vidio tu spremnost na razgovor s vaše strane i na prihvaćanje njihovih primjedbi, mišljenja, prijedloga, ko što kažete u ovim.
3: Znači, ono što sam ponovio na tom sastanku u ovoj dvorani koja je zaista bila prepuna, bez problema ću ponoviti i ovdje. Nema opravdanja da od 105 poslovnih prostora u Rojcu, da je 100 ugovora isteklo još 2019. 20. 21. 22. 23. kako kome. Znači, mi danas imamo nakaradnu situaciju da svega 4 udruge ima valjani pravni osnov za korištenje prostora, i to od te 4 jedno i to ističe udruzi u 12. mjesecu. Međutim, što su radili tadašnji gradonačelnici Miletić od 2019. do 21. odnosno Zoričić od 21. do 25. zaista mi je teško komentirati. Međutim, znam da nam stalno kontaktiraju udruge kojima je bitno da imaju reguliran status, jer im je to možda i nekakav preduvjet da apliciraju na nekakve projekte i traže od nas da se to regulira. Dakle, uzimajući u obzir činjenicu kao i nalog Državnog ureda za reviziju koji je eksplicitno naložio da se mora donijeti na gradskom vijeću opći akt koji će propisati kriterije dodjelu zakup prostora za rad javnim natječajem i neposrednom pogodbom udrugama koje djeluju u području kulture, a sve u skladu sa odredbama Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, to se i čini. Od 105 udruga, prema našim evidencijama, čak njih 47 je registrirano upravo iz područja kulture. Neki primarno, neki usputno, ali dakle gotovo 50% udruga je registrirano za obavljanje te djelatnosti.
2: Da, ali sad, ako rekli ste da nećemo pričati o ovoj odluci djelatnosti u kulturi,
3: da,
2: tu
3: da.
2: Sad ima gomila nelogičnosti kad se to sve pokuša ono logički staviti i kriteriji koji su tu za kulturu u odnosu na ove druge, mislim, dolazimo do

0: dogovor da će biti još jedan sastanak prije nego što se ide sa ovim javnim savjetovanjima. Taj još jedan sastanak se nije dogodio jer su javna savjetovanja izašla onako.
1: Da, dakle jedno ne isključuje apsolutno drugo. Rekao sam da imamo određene rokove, htjeli smo provesti te sastanke još po ljeti, pa je od strane upravnog predstavnika koordinacije iz Saveza udruga Rojc je zamoljeno da se to odgodi za nekakav period, pa se to odgodilo. Bili smo tamo i tu zaista mi smo otvoreni za svakakav dijalog i to što je u procesu savjetovanja, kad je u pitanju izmjena ove odluke iz moje nadležnosti, to doista se radi o taksativno 9 članaka od kojih vjerovatno jedna ili dvije nekakav prijepor izazivaju.
0: Ajmo malo u odluku, već nam curi ovo vrijeme.
1: Da.
0: Možda pokušat ću postaviti pitanje koje mislim da zanimaju udruge. Znači po ovoj odluci, oni koji su imali ugovore i dalje postoje udruge i tu je sve jasno, znači imali su ugovor pa su onda, taj ugovor je, kako bi rekao, istekao. Po ovoj odluci, koliko sam ja shvatio, a vi ćete mi ispraviti ako nisam dobro shvatio, oni će moći direktno potpisati novi ugovor.
1: Tako je.
0: Koji je to trenutak u onim prošlim i da li se, čime se vodite? Tad su prostori dodjeljivani bez natječaja. Onegdje 2015. prema novom zakonu o udrugama i onda i zakonu o kulturnim vijećima se spominje i tjera se gradove na neki način da putem nekakvih natječaja ili neposrednih pogodbi dodjeljuju prostore. Koja je to točka u povijesti za koju ćete reći da te udruge imaju pravo potpisati ugovore?
1: Znači, stvar je vrlo jednostavna. Svi oni koji su imali ugovor, a isteku ime 2019. 20. 21. 23. 22. 23. moći će sklopiti novi ugovor, naravno uvažavajući okolnosti iz te odluke, da ne smiju imati dugovanja i tako, ono već uobičajene klauzule. Dakle, ne može jedan prostor, odnosno dvije različite udruge imati ugovor za isti prostor. Znači, udruga A, koji mi je istekao ugovor 2019. godine, jer ih je najveći dio te godine istekao, moći će izravno sklopiti ugovor sa gradom Pulom bez provedbe natječaja.
0: Da li ćete se voditi onom jedinom odlukom koju se Rojc spominjao i prostori i koja se može naći na internetu, to je ona iz 2013. Iako nije ni meni jasno zašto iz 2013. su ugovori potpisivani 2009. ali na veze. Tamo je popis udruga, da li će on biti neka polazna točka ili ne? Ili je nebitno u stvari, ta odluka više ne vrijedi?
1: Znači, ta odluka više ne vrijedi, ona je ukinuta ovom odlukom
0: iz 2025.
1: Iz 2025. kad je ukinuta u koordinaciji. Znači, ona vrijedi ukoliko su te udruge aktivne. Međutim, neke su se ugasile, neke postoje, velika većina tih ovdje na popisu, recimo...
0: Znači, bez obzira ako je neko potpisao ugovor i van te odluke, vi ćete to smatrati da je uredno.
1: Tako je.
0: Bez obzira na ovu odluku.
1: Da.
0: I bez obzira na koji način je dodijeljen prostor. Tako da vam to smeta, ne?
1: Znači, odluka je takva kakva je, usvojilo je gradsko vijeće...
0: Ne, pustimo tu odluku. Bilo je možda nekih dodjela van te odluke. Bez natječaja, iako je natječaj bio propisan, da li će on to biti sporno ili ne, nekom privatnom pogodbom?
1: Ako je, postoji nekakva dokumentacija, u takvim slučajima ja zaista ovim putem apeliram na uporabovnike tih prostora da mi se jave, jer mi takvih saznanja nemamo. Čuli smo ih usmeno, na ovom sastanku koji se održao tijekom kolovoza, međutim, svi oni koji su rekli dodijeljen nam je ključ, gledajte, mislim...
0: Ma ne, ovdje niko nije grad mogao, to je isto jedna, to ste rekli tu na sastanku i to je malo, kako bih rekao, neću reći, u stvari, neću uopće to nazvati nikako, grad nije mogao davati ključeve jer vrata nije bilo. Znači, udruge su same postavljale prije svega prvo vrata, onda sve ostalo. Znači, prostor je bio u takvom, tako da ključevi nisu ovdje

0: mogli kolati, što bi se reklo, mogli su jedino vrata. I postoji ta neka povijest, rojice, da li ćete to uzeti u obzir ili nećete ovim odlukama, barem u pravnom dijelu, to se ne vidi.
1: Da, dakle, kad je u pitanju ugovore, s ugovorima raspolažemo. Znamo kome je isteklo i sve to sporno. Znači, jedan manji broj udruga koji se nalazi u prostorima nema pravni osnov za boravak. Međutim, još jednom ih pozivam da nam se obrate ako imaju nekakav dokument s kojim mogu nešto obrazložiti kako bi se naravno to moglo uzeti u obzir.
0: Potvrditi tu neku slijednost, ajmo da. To tako nazvati.
1: Baš tako, dobro ste rekli.
0: Dobro, do 11. traje javno savjetovanje, još uvijek se, dakle, udruge mogu... Mi svi zainteresirani dati neko svoje mišljenje, vjerujem da ćete neko dobro mišljenje uzeti u obzir. Ajmo malo na energetsku obnovu, to isto u vašem odjelu, ono što ja po ovim medijskim natpisima, ja sam tražio od grada kompletnu dokumentaciju, dio mi je dostavljen, dio još čekam. Vezano uz energetsku obnovu.
1: Provjerit ću.
0: Mislim da je do 7. potraženo je produženje roka, tako da još uvijek je rok. Još uvijek je rok.
1: Dobro.
0: Tako da sve je to u, što se kaže, u redu. Ali ono, nekako u medijima, i kad pričam sa ljudima koji nisu vezani uz rojice, niko nema... ne znam kako to dobro objasniti. Stvari, zašto je rojic dobio tih 3,4 milijuna eura? Zato što su, ne znam, pročelnici pametni, gradski vijećnici, gradonačelnici bivši, ne znam ko, ili to imaju malo veze sa udrugama i aktivnostima koje se događaju u Rojcu?
1: Pa ja mislim da je zapravo na ovom primjeru pokazana jedna velika sinergija svih aktera. Znači, da zgrada nije u funkciji, kao takva ne bi se mogla ni aplicirati. Naravno da, ja bih rekao, živo tkivo ove zgrade, njen krvotok su udruge koje se nalaze u samom objektu. To je, ajmo reći, nekakav preduvjet. Naravno, ne uzimajući zasluge ili dijeleći sa svima zasluge, neko je taj projekt morao napisati i aplicirati. On je kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti prihvaćen kao takav i krenulo se u realizaciju u 6. mjesecu prošle godine.
0: Ali ne bi imao šta pisati da ovdje se nisu događale neke aktivnosti.
1: Tako
0: je. Mislim, po ovoj dokumentaciji koja je došla iz vašeg odjela, jasno je da je grad morao dokazati da se prostor koji žele energetski obnoviti, da je u njemu trebalo se događati barem 80%, minimalno 80% društvenih aktivnosti. Grad je u ovom slučaju prijavio 100% društvenih aktivnosti, znači u ovom prostoru se događaju društvene aktivnosti za koje su zaslužne udruge iz Rojca. Na osnovu toga je neko u gradu mogao napisati projekt i dobiti ove novce. Čak u onom dijelu, u jednom dijelu se traži statut od ustanove, ne znam, zadruge ovog onog, to je neko 17. pitanje u aplikaciji. Tamo je grad poslao 100 statuta udruga iz Rojca, jer nema taj dokument o kojem smo prije pričali. Niko, kroz sve ove godine ga niko nije donio. Medijski se uopće to ne komunicira. Znači, nigdje ni ono trunčica od grada, od PR službe da kaže da to smo, ko što se vi sad rekli, u sinergiji napravili. Znači, to nema nigdje u ovom nijednom tekstu. I to ja moram priznati da nije fair. Nije fair jer u ovom slučaju sve te aktivnosti koje su se godinama događale, da, to se događalo u partnerstvu sa gradom, su zaslužne da sad imamo kao energetske obnovljene Rojce. Zašto se to ne komunicira na taj način? Znam da nije PR vaš odjel, ali možete ih malo
1: Pa gledajte, moje dnevno vrijeme uglavnom provodi se na gradilištima diljem grada Pule, od škole, vrtića, cesta, kupališta i tako dalje, i iskreno nemam se vremena baviti PR-om jer ima dovoljno otvorenih pitanja na terenu, ali kao što sam malo prije spomenuo, bez udruga u Rojcu ne bi bilo ovog projekta. i zajedničkom sinergijom, ja bih rekao, svih aktera, od povijesti prema danas je uspješno realiziran ovaj projekt. Ponavljam, ono što je zatekla ova gradska uprava, analizirala je i sve ono što smatra da je dobro u interesu građana ovoga grada, se išlo u realizaciju, a ono što se smatra da nije bilo dobro, se sastalo. Drago mi je da je ovo realizirano zaslugom udruga, onih koji su aplicirali iz prethodne gradske vlasti. Naravno, tu su i službenici upravnog odjela za izgradnju koji su ovdje na mnogo vremena proveli zajedno sa izvođačima radova, stručnim nadzorom, projektantskim nadzorom, drugim inženjerima gradilišta, kako bi dobili ovaj objekt koji vjerujem da da svi koji u njemu borave ili će boraviti će biti zadovoljni. Međutim, tu i dalje ne staju investicije u ovu zgradu. Evo, u fazi smo zajedno sa upraviteljem zgrade i na nabavi sustava videonadzora kako bi spriječili određene devastacije. Zgrada je golema, kažu neki najveća u Istri, i sigurno da zgrada sa tolikom brojem kvadrata treba adekvatno održavati, međutim ova energetska obnova sigurno će olakšati taj posao.
0: Samo jedan detalj, kad smo kod ugovora, slični primjeri u Sloveniji poput Metelkova ili ovih socijalnih centara u Italiji, centar Sociale, tamo nema ugovora, tamo je jedini kriterij korištenje prostora. Jasno je, svakoj gradskoj upravi ima tamo i otpora ovakvih i onakvih, ovisi kojeg je ideološkog usmjerenja gradska uprava po talijanskim gradovima, ali tamo je jedini uvjet i kriterij za dobivanje prostora isključivo korištenje i aktivnost.
1: Da.
0: Znači, nema ovih pravnih
1: to
0: odluka.
1: To je stvar nacionalnog zakonodavstva, naše zakon o uporabi poslovnih prostora eksplicitno propisuje
0: to.
1: Davanje natječaja, propisuje doduše izuzetke da se organizacijama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, trgovačkim društvima, regionalne samouprave ili države može dati besplatno, i to su, ajmo reći, na neki način izuzetci.
0: Ali udrugama građana
1: ali opet,
0: ne.
1: Opet da. Propisani zakon.
0: A dobro, da, nisam pravnik, možda bi neki pravnik rekao nešto drugo. Ono što mi isto sam primijetio kod ove energetske obnove, opet kako je javno komunicirano, na stranicama vašima 7.7.2025 ukupna vrijednost projekta 4 milijuna i 200 milijuna eura. Kad se traži kredit, ukupna vrijednost projekta 4.950 milijuna eura. Kad je završena obnova društvenog centra Karlo Rojci, vrijednost je 5.6 milijuna eura. Kad se objavljivala vijest o ovim odlukama kojima sad pričamo, piše vrijedna je obnova 4.7 milijuna eura. Zbunjuje.
1: Zbunjuje, naravno.
0: Koliko je to vrijedilo?
1: Da. Dakle, kad otvorite svako gradilište, krećete sa nekakvim ugovorenim iznosom. Dakle, kad idete u nabavu, imate planirana sredstva, kad odaberete izvođača, sklopite ugovor sukladno najpovoljnijoj ponudi, i međutim, gradilište je jedan živi organizam, događaju se problemi, potrebne su određene preinake koje su u određenom trenutku prilikom projektiranja nije moglo znati za njih. Tako je bilo i u ovoj zgradi koja je golema 17.000 kvadrata.
0: Znači, zbog toga se povećavala vrijednost
1: tako
0: projekta.
1: Tako, događaju se van troškovničke stavke.
0: Da li zato je bio loše pripremljen projekt?
1: Pa imali smo izazove, reći ću vam. Nazvat ću ih tako, opet ne ulazeći, jer je projekt preprimao neko drugi, neko vanjski. Međutim, imali smo situacije od rešetka na prostorima, dakle, tu su se promijenile neke stvari. Nekad su rešetke na prozorima ja bi to tako rekao, dok je bila kasarna, vojarna, kako želite, služile da spričavaju bijeg vojnika, a danas imate suprotnu stvar, da spriječavaju ulazak možda provalnika.
0: E pa pogledajte prozor.
1: Izvana.
0: Jako važno nam je ovdje bila rešetka, sad i nemamo.
1: Da. Međutim, mi slušamo pravila struke, tu su inženjeri građevine, projektanti i nadzor i tako se...
0: Oni kažu da ne mogu te rešetke.
1: Oni se kaže da nije potrebno, odnosno zadržali su se rešetke samo u prizemlju, ali smo imali i u drugim segmentima izazove poput postavljanja klima, koji se opet sukladno važećim zakonskim propisima su se morale skinuti fasade, sa prednje fasade.
0: Meni je izgledao kao da niko nije ni znao da tu postoji klima, kao da je cijeli projekt pripremljen, da niko nije ušao u rojice, ali dobro,
1: da.
0: To je moj. Moj dojam, jer
1: naravno,
0: mislim,
1: ali onda kad
0: svako bi vidio klimu da je došao tu, pa bi je predvidio.
1: Kad su se klime prebacivale...
0: Možda malo bliže mikrofona.
1: Kad su se klime prebacivale u unutarnji dio atrija, dakle, onda su opet došlo do izazova tih odvodnih cijevi, kondenzata iz unutarnje jedinice, dakle, stvari nisu bile obuhvaćene integralnim troškovnicima, tako da je tu došlo do određenog broja van troškovničkih radova, pa i evo skidanje grafita sa pročelja isto je znatno sredstvo izoskivalo, tako da je u određenim trenucima taj iznos varirao.
0: Hoće se vratiti grafiti. Bio je neki dogovor sa prošlom pročelnicom koja je bila prije vas. Ona je na jednom tu sastanku rekla da će čak i grad financirati neke nove grafite i nove akcije.
1: Da, to bi trebalo pitati nadležnu pročelnicu, ako pitate mene osobno.
0: Ne, ona je bila na ovom vašem mjestu.
1: Da, nemam informaciju, gospođa koja je bila prije...
0: Šta vi mislite o tome?
1: Pa ja osobno nemam ništa protiv, koliko imam informacije od onih koji se bave EU fondovima, treba proći određeni takozvani grace period, odnosno period gdje se ne bi trebale vršiti nekakve preinake. Nakon što prođe taj period ne vidim prepreka, da pače meni osobno se sviđalo ono što je bilo na fasadi.
0: Jedno od pitanja je isto, a i tu su vas udruge molila na tom sastanku da dođete i napravite pravu reviziju, to jest da uđete u prostor, da vidite prostorima šta se radi ovdje u Rojcu, jer postoji ta neka interna revizija koja je, kako su mi rekli, se pojavila na nekom portalu koje je povezana sa vašom strankom, taj portal je povezan s vašom strankom i u nekom tekstu se pojavljuju dijelovi te revizije za koju ste, znam, zamolili tu da se ne... da je interni dokument, da se ne šalje udrugama, jer je pun, upozorili su iz Rojca, nekih netočnosti. Prvo, kako je mogu to procuriti, a drugo, će biti ta prava revizija.
1: Da, znači, sve ono što radi gradska uprava je javno. Znači, i izvješće o radu javnog internog povjerenstva nije tajna, već ono što je sukladno odredbama o GDPR-u, što se ne iznosi, su određena dugovanja pojedinih udruga prema gradu Puli. Znači, sam dokument kao takav nije nikakva tajna i onaj ko ga je zatražio ga je mogao dobiti.
0: Zatražen je preko, dobro.
1: Znači, stalno traže novinari šta se događa, znači nema skrivanja u radu gradske uprave koje je zatražio.
0: Znači, može se i poslati svim udrugama onda.
1: Apsolutno nema razloga. Dobro. Ono što, opet ponavljam, je i na neki način i poreznom tajnom, općim poreznim zakonom kada
0: je
1: u pitanju komunalna naknada.
0: Stvar,
1: znači, ima tu dosta dužnika u tom trenutku, nisu to veliki iznosi, ali je po različitim osnovama bilo preko 50 dužnika.
0: Ta revizija, prava revizija, uči u prostor, neka predstavnici grada, predstavnici neke izrojice, da se vidi šta se u tim prostorima događa.
1: Dakle, što se tiče nekakvog hodograma, očekujemo zaista prijedloge, sugestije na ovu odluku koja, opet ponavljam, iz mog djelokruga radi se o nekakvih 7-8 članaka gdje želimo one probleme koje smo zatekli riješiti. Poput toga, postojeća gradska odluka kaže da jedna udruga može imati isključivo jedan prostor. Mi znamo da to u praksi nije tako.
0: Ali ne možete ni znati ako ne uđete u prostor da vidite da li im treba 7 prostora ili im dosta pola prostora.
1: Znači mi ovim izmjenama odluka ćemo omogućiti upravo ovo to stanje. Druga stvar koja postojeća odluka primjerice ne dozvoljava je, a što smo opet imali slučajeva, da trgovačko društvo obavlja djelatnost u prostorijama namijenjenom udrugama. Isto shvaćamo problematiku, međutim, da ne ulazim u previše pravnih detalja, udruga kao takva može sukladno zakonu obavljati djelatnost i to je treba pisati u statutu. Međutim, naše postojeće gradske odluke spominju da za društvo s ograničenom odgovornošću vrijede je neke druge odluke o davanju u zakup poslovnih prostora koja mora ići na natječaj, licitaciju itd.
0: Znači one suglasnosti koje je dao grad prije, pa i ovdje Savez udruga Rojca, da može koristiti onaj prostor bara, znači nisu zakonske.
1: Ja nisam upoznat s tim suglasnostima.
0: Pa dobili ste ih od nas, imam, pa mi smo poslali.
1: Da, ukoliko ih imam, rado bi ih pogledao. One postojećom odlukom iz 2025. tom ne omogućavaju.
0: Dobro, ove su izdane prije, da li su onda po onoj prošloj mogle biti važeće? Ili su i one onda
1: nestale
0: 2025?
1: Znači, one bi sve bile nevažeće, međutim, mi shvaćamo da je to zapravo bilo propust onih koji su to pisali i želimo također omogućiti to. Jer ne vidimo distinkciju između udruge koja ima registriranu djelatnost kroz statut, da li obavlja djelatnost kroz udrugu ili je udruga osnovala trgovačko društvo.
0: Pa to je zakonodavac, da, što je zakonodavac omogućio.
1: Znači ne vidimo
0: omogućio
1: nikakav problem i to je jedna od stvari koju želimo omogućiti onima
0: i
1: kojima je to.
0: I ono što je važno reći javnosti, ako ne razumiju, možda neki ne razumiju, ako je udruga osnovala trgovačko društvo, sav profit eventualan vraća se toj udruzi, a ne nekim pojedincima. Ili
1: tako je, znači to nije klasično.
0: I to isto važno i gradu.
1: To nije u smislu zakona o trgovačkim društvima je to društvo, ajmo reći, kapitala. Međutim, kad je osnivač udruga, dobit, ako se isplati, mora ići udruga opet samo udruzi, ne može ići na nekakav privatni račun, a udruga kao takva je neprofitna, dakle stalno se mora ulagati u tu udrugu.
0: A drugi oblik je da udruga unutar svojeg statuta registrira gospodarsku djelatnost. I
1: što ima isto slučajeva, pravo, ali za nekakve djelatnosti, poput recimo kad je u pitanju ugostiteljstvo, to zakon eksplicitno zabranjuje.
0: Da, ali mogu organizirati one klubove za svoje članove, ali okej, to je opet neka posebna odluka. Imam tu još nekih par stvari koje bi vas pitao. Dakle, lift. Šta s tim liftom? Malo radi, malo ne radi, čini mi se da, ne znam, da, malo je sam taj pristup, pozicija, ok, sad je gotovo, sad je lift tu, kako će on djelovati, to sad mnoge zanima u Rojcu.
1: Dakle, evo, prvu stvar kad sam došao ovdje, prije gostovanja u vašoj emisiji, sam se išao provozati liftom.
0: Radi?
1: Radi.
0: Super.
1: Radi. Međutim, izuzetno smo nezadovoljni s činjenicom da je od njegovog stavljanja u funkciju početkom rujna u više navrata nije radio. Znači, lift je nov pod garancijom i mi kao grad i upravitelj smo zatražili od izvođača radova i dobavljača lifta njegovo pismeno očitovanje zašto dolazi do problema. Znači, lift je plaćen, lift je pod garancijom, znači nema tu nikakvih troškova, ali naravno očekuješ kad se nešto novo stavi u funkciju da nećeš imati problema svakih par dana, odnosno
0: da radi,
1: ako je i nešto, nekakav propust prilikom izgradnje, očekujemo da se otkloni kako se ne bi ponavljalo.
0: Zaštitari, tu su, mislim, to postoji smijurija u zadnje vrijeme u Rojcu, jer ekipa ih slika tu iz Rojca, pa se smije, zaštitari ono dođu u 10, pa legnu na onaj kauč, pa spavaju, onako, i onda se svi pitaju šta je s tom sigurnošću u Rojca, onda dođu navečer u 3 ujutro, vrata širom otvorena, nema nikog i takve stvari. Kako mislite to srediti? Taj kaos se ponavlja iz godine u godinu.
1: Da. Evo, ja vam se zahvaljam na ovoj informaciji. Znači, grad Pula plaća nemali iznos za zaštitarsku službu, radi se otprilike 50.000 eura godišnje. I apsolutno očekujemo da kad već
0: samo
1: se plaća
0: 50.000
1: samo za rojice, kad se plaća, da gospoda iz Sokola i obavljaju svoju
0: djelatnost. Sad kad ovako računam, pa i nije puno to za noćni rad zaštitare.
1: Proveden je postupak nabave.
0: Dvije, znači, vrlo skromne plaće ovako na, a stvarno na pamet računam. Možda u tome problem, možda treba povećati iznos, ne znam, ali evo, to je kao jedan od problema koji bi sigurno trebalo riješiti. Isto na krovu se pojavila elektrana, a udruge su sudjelovale u dobivanju sredstva za tu elektranu, da li će im se to nekako vratiti, barem u računima za struju?
1: Da, dakle, što se tiče elektrane, treba reći da je...
0: I da li radi uopće, radi?
1: Radi u funkcije. Dobro. Elektrana službeno je puštena u funkciju.
0: Znači, ovo sad ide preko elektrane, ova struja.
1: Da, to ne funkcionira baš tako.
0: Dobro.
1: Ne funkcionira baš tako, međutim, evo, i čisto vjerujem da i slušatelje će zanimati da, što se tiče same energane koje je na krovu, da je ista kapaciteta 264 kWh, dakle, što se tiče samo fotonaponskog sustava, da će cijela zgrada, zahvaljujući energetskoj obnovi, dakle, tu je i nova fasada od kamene mineralne vune od dubljine 8 cm, tu su nova stolarija, tamo gdje je bilo potrebno, tu su bile i nekakva konstrukcijska ojačanja, da će zaista smanjiti potrošnju električne energije i općenito toplinske energije, odnosno da će manje toga trebati u zimskom periodu.
0: Mislim, to i piše u projektu. Mora biti tako napravljen projekt da pokaže tako tu uštedu. A sad kako će se to grad će prije svega uštediti? Sad, da li će to podijeliti tu uštedu s udrugama,
1: da,
0: ili će udrugama ostati to sve, znači, isto, i udruga će dalje plaćati isto cijenu struje?
1: Znači, treba istaknuti još jednu činjenicu, da sredstva koja su se isfinancirale iz Nacionalnog plana otpornosti i oporavka nisu bila dostatna za obnovu ove zgrade. Dakle, grad Pula se zadužio kod banke za kredit u iznosu od gotovo 1 000 000 eura i nakon što se otplati kredit, intencija je da se onda ta ušteda iz električne energije pretoči u manje račune.
0: Znači, dok se ne vrati kredit, nema,
1: tako je,
0: nema popusta. Da li razmišljate o tome, a to niko nikad nije napravio, znači ovu zgradu su građani uložili jako puno svog novca da bi postavili, ona je bila ruševina, budimo iskreni. Da li ste ikad razmišljali da izračunate koliko su građani uložili novca, da dođete do nekog podatka i volonterskog rada koji isto se može mjeriti u novcu i da uopće vidite tu sinergiju, što mogu građani i grad, ako surađuju, napraviti na nekom području. Nemamo ovakvih primjera puno ni u Hrvatskoj, možda ovo je jedinstven primjer, a vjerojatno da građani nisu ušli u prostor, da im grad na neki način nije to omogućio, od ove zgrade bi bilo ništa. Ono, to nam iskustvo pokazuje.
1: Da. Pa dakle, grad ne može to izračunati jer nema inpute.
0: Međutim, pa da možda pita udruge, baš upravo kroz te ulaske u reviziji. Da.
1: Znači, to sam htio reći, što ne znači da te podatke, ukoliko ih neko ima, ne može dostaviti. Znači, ovdje treba isto tako reći jednu bitnu stvar. Kod svakog gradskog prostora, a to će biti slučaj i ovdje, iako to sada nije bio slučaj, znači, nema izvršavanja preinaka u konstrukcijskom i bilo kojem drugom smislu bez suglasnosti grada. Znači, kao prvo, ne želimo da se dogodi nekakav neželjeni slučaj, da neko, jer mu treba prostora, sruši neki zid, a da to niko ne zna i da taj zid bude, ne daj Bože, noseći.
0: Znači, bilo je toga, da, zato je važno ući u prostor i vidjeti šta se događa u tom prostoru. Puno revizija, mislim, samo Dušica Radovićić napravila pravu reviziju kad je ušla u prostore, ali naravno ona je već bila puno prije godine, puno godina prošlo od nje i mnoge stvari su se promijenile. Zato ja mislim da je najvažnije, a vjerujem da ćete se složiti, da podhitno se krene od prostora do prostora i da se naprave neki zapisnici, razgovori, tad ih možete pitati koliko su uložili u prostor, kako je prostor bio u stanju i doćete do nekih podataka. Pa mislim da vam je to važno gradu i svakoj gradskoj upravi koja želi biti otvorena prema građanima, bi to trebalo biti važno. Da li ste kad pokušali izračunati na primjer koliko udruge kroz ove svoje djelatnosti uplaćuju i vraćaju kroz prireze i poreze u proračun? To je vjerojatno jednostavno izračunati, egzaktan je podatak.
1: Da, znači to je nemoguće izračunati jer prirez i porez obračunava, ako govorimo o porezu na dohodak, obračunava država.
0: A ne, pa ima ona jedna stavka, ja znam kad plaćam neke račune, pa kaže prirez i porez grad Pula, to je gradski prihod. Tako. Možda to radi porezna uprava, ali vjerojatno znači, će vam dati podatak.
1: Tako je, to ide preko Ministarstva financija, to je gradski prihod, ali sredstva od poreza na dohodak i prireza poreza na dohodka se obračunavaju i doznačuju u komadu. Znači prilikom isplate i tu grad ne raspolaže s podatkom na koga se
0: odnosi. Ali može pitati poreznu upravu, vjerojatno lakše nego da, ne znam,
1: to je
0: ja
1: porezna
0: pitam.
1: Tajna.
0: To je porezna,
1: tako je.
0: Porezna tajna je to.
1: Da, da.
0: Dobro, to nisam znao, evo, sad da. Sam prosvjetljen. Ne znam, sad i nešto, znam da vas čekaju tu na sastanku, hvala vam na gostovanju. Mogu jedno političko pitanje za kraj?
1: Recite.
0: Čete potpisati za opoziv gradonačelnika?
1: Pa, za opoziv gradonačelnika neću potpisati, jer se... ne slažem sa velikim dijelom onih što sam pročitao u letku. Mislim da s kolegicom Aškić sam dugo surađivao kvalitetno. Žalosti me što se iznose stvari koje ne stoje. Razumijem političku borbu, sve je legitimno i to je posao, ja bih rekao, opozicije da propituje i kritizira. Ja osobno sam otvoren suradnji sa svima, neovisno iz koje političke opcije dolaze. Međutim, tamo stoje stvari koje jednostavno ne drže vodu. Međutim, nije na meni da budem glasnogovornik gradonačelnika, on je punoljetan i znači sam odgovoriti. Ali kao promatrač sa strane vidim da neke stvari ne drže vodu.
0: Evo. Sad bi ja trebao pitati ko je, ali nemam vremena za to. Da li će se onda napokon početi, evo, kao kraj, definitivno kad smo na Radio Rojica, pa da pitam za Rojica, da li će se početi raditi na tom dokumentu koji bi definirao šta je grad, a i korisnici Rojica i svi građani žele od Rojica. Da ga napokon znamo kako se zove, da znamo koja je uloga udruga, kako trebaju koristiti prostore, na koji način, pod kojim uvjetima i kako se grad prema tome treba odnositi.
1: Da. Pa ja što se tiče mog upravnog odjela koji je zadužen za imovinu, zaista stojimo svima na raspolaganju.
0: Ko treba pokrenuti stvari to? Ajmo kao prvi korak, tehnički.
1: Dakle, sve udruge praktički su iz nadležnosti, ja bih rekao preko 90%, dva upravna odjela. To je upravni odjel za društvene djelatnosti i upravni odjel za kulturu.
0: Prebacujete sad na njih?
1: Ma ja ne prebacujem na ništa, kažem da je tako. Znači, moj upravni odjel se ne bavi, znači iz tih upravnih odjela se vrši financiranje radova, udruga i tako dalje, ne iz mog odjela i teško mi je govoriti u ime drugih. Neki odjeli koji se bave, ne znam, zaštitom okoliša poput Zelene Istre, pak su
0: u nekom trećem odjelu kojeg ne nema.
1: U trećem odjelu, dakle, što se mene tiče, zaista stojimo na raspolaganju, nastojimo sve ove probleme, kad govorimo o Rojcu, na kojima se ukazuje u smislu održavanja zgrade i tako dalje, imamo tu problema s WC-om. Isto tako sam na tim sastancima koordinacija rekao, kako se dogovorimo, tako će biti. Znači, neprihvatljivo je da nalazimo neprimjerene sadržaje u WC-u koji je otvoren. Što se mene tiče, možemo ga zaključiti.
0: Ali imam samo jedan otvoreni WC u Rojicu. To je isto, ne znam, mislim, neke udruge vode računa o nekim WC-ima, ali grad jako loše vodi računa. Je sad, nakon ove zadnje akcije, popravljen je taj WC, ali mislim da ih treba biti više, posebno na tu količinu ljudi koja svakodnevno ulazi u Rojicu. To isto bi trebalo riješiti. ali ima tu puno problema. Zato je možda važno da se definira. Znači, odjel za društvene djelatnosti, odjel za kulturu, trebaju to pokrenuti.
2: Bio je to dio emisije Obavijesni razgovor od prošlog petka. Gost je bio pročelnik upravnog odjela za izgradnju komunalnog gospodarstva, promet i imovinu grada Pule, Daniel Ferić. S njim je razgovarao Branimir Sljepčević Brada. A recimo još ispomenimo savjetovanje, javno savjetovanje o dvijema gradskim odlukama. Dakle, nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu grada Pule na uporabu udrugama. Krajnji rok za slanje je sutrašnja nedjelja 11. listopada. A obrazac sa vašim komentarima možete još poslati na mail uporaba.gradskih prostora@pula.hr. Te drugi prijedlog odluke o davanju zakup poslovnih prostora fizičkim i pravnih osobama koji djeluju u području kulture. Rok za slanje je ponedjeljak 12. listopada, a mail je prostori.kultura@pula.hr. Prijedlog može podnijeti fizička ili pravna osoba, udruga, članovi udruge ili vi osobno, ovisno od kome tko šalje. U obrazac treba upisati odgovarajuće podatke podnositelja. U svakom slučaju, evo, imate još vrlo malo vremena za reagirati.

I to će biti više manje sve za današnje izdanje Rojc magazina. Na samom kraju čućemo još grčki bend koji se zove Chain Cult, a koji večeras svira u klubu Monte Paradiso u Rojcu. Uz njih je dark band koji se zove Corridor. Chain Cult i pjesma Harm Reduction. Ja sam Bebe, slušali ste Rojc magazin, slušamo se sljedeće subote. Pozdrav svima i smrt fašizmu!

0: Rojc magazin. Ljudi, priče, događaji. Svake subote u 10 sati. Rojc magazin.
1: Programski sadržaj je financiran sredstvima grada Pule u okviru provedbe javnog poziva za financiranje programskih sadržaja i ili istraživačkog novinarstva, elektroničkih medija od interesa za grad Pula Pola u 2026. godini.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

butter. Sveč, sols in nič več stoka, nič več stoka.

onda letim kroz zrak, kroz pustinju tužnu. Oko mene svud su ljudi, niko ne gleda ka nebu. A u sebi imam radar koji vidi duh i dušu, koji do detalja dijeli zlo od dobra, mrak od svjetla. I prilazim im tiho i sagledam.

dobroga gospodara, što porodio ih sve još u pradavna vremena. I nesreću se raduju demoni, to su pravi, što furaju se bolom kao najdržim im dopom. Ljudska tijela što ih vidim nesvjesna su da ih nose, jer takva to je igra zloga gospodara mraka. Pa se trzaju bolno kada spomenu.

što prodiru duboko sve da moždina i srži i razbijaju taj oklop i tjeraju demone koji mrze iznad svega zvuk te dvije lijepe riječi koji mrze ljubav vječnu što dolazi na svijet. Koje mrze ljubav vječnu što dolazi na svijet. Preko križa, preko patnje.

0: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj chart.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj chart.

I onda letim kroz zrak, kroz pustinju tužnu. Oko mene svud su ljudi, niko ne gleda ka nebu. A u sebi imam radar koji vidi duh i dušu, koji do detalja dijeli zlo od dobra, mrak od svjetla.

što prodiru duboko sve da moždina i srži i razbijaju taj oklop i tjeraju demone koji mrze iznad svega zvuk te dvije lijepe riječi koji mrze ljubav vječnu što dolazi na svijet koji mrze ljubav vječnu što dolazi na svijet preko križa, preko patnje Krista Isusa Krista Isusa preko križa, preko patnje Krista Isusa Krista Isusa.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

born to be. And this is what she does, and this is what she is.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj chart.

a u sebi imam radar koji vidi duh i dušu, koji do detalja dijeli zlo, dobra, mrak od svjetla. I prilazim im tiho i sagledam.

Boga gospodara, što porodio ih sve još u pradavna vremena. I nesreću se raduju demoni, to su pravi, što furaju se bolom kao najdržim im dopom. Ljudska tijela što ih vidim nesvjesna su da ih nose, jer takva to je igra zloga gospodara mraka. Pa se trzaju bolno kada spomenem.

što prodiru duboko sve do moždina i srži i razbijaju taj oklop i tjeraju demone koji mrze iznad svega zvuk te dvije lijepe riječi koji mrze ljubav vječnu što dolazi na svijet. Koje mrze ljubav vječnu što dolazi na svijet. Preko križa, preko patnje.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Imam 22, od toga sam 8 proveo u školi, a sve ostalo u teretani. Imam 22, guzim, povremeno drkam po navici, a svo ostalo vrijeme provodim u teretani. Imam 22, rođen sam u gradu, nisam urban, ne posjećujem demonstracije, izlazim u kladionice. Imam 22, ne želim promijeniti svijet, želim samo uredno naplatiti svoj tiket.
1: Imaš problema s tim? Napuš se kurčine.

Radar koji vidi duh i dušu, koji do detalja dijeli zlo od dobra, mrak od svjetla. I prilazim im tiho i sad...

da služe svoga gospodara, što porodio ih sve je još u pradavna vremena. I nesreću se raduju demoni, to su pravi, što furaju se bolom kao najdržim im dopom. Ljudska tijela što ih vidim nesvjesna su da ih nose, jer takva to je igra zloga gospodara mraka. Pa se trzaju bolno kada spomenem ime, šta na svim imenima stoji, juče sad.

što prodiru duboko sve do moždina i srži i razbijaju taj oklop i tjeraju demone koji mrze iznad svega zvuk te dvije lijepe riječi koji mrze ljubav vječnu što dolazi na svijet. Koje mrze ljubav vječnu što dolazi na svijet. Preko križa, preko patnje.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj chart.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7. Support.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Let me phone you and I'll phone back your fuck up, man. Sure. Well, that's a time star. I don't think Bolt is old, man.

0: do good night, Sir Rachel.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj chart.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.